0: Se ye drive ni epesi ye didi a, ye pepo mwajin a, akwe ye nim, ni akwe jina bebi a, eho ye save na ye didi. Mpimpi ube hun oshenkeni na fono etare na sohun. Ube hun oshenkeni a oye ko na pasi nya fonsu guka anuma wa umwe ni aje. Misreo, umu baimbo nse mwintino. Bomo dia, se ni amikei, ye nu yanuma shenkafo, ye bedisho. Kai hunu se, bro no no soa wuna mono. Ye ndrive more than 30 ewo ho. Bro no no sono. Eho, speed limit ewo wo ho. Eho, pedestrian etrem. Sanso, ene school for mofra, ene ayemu wampo etrem. Mr. Say, ene niye ma ken wu be diso. Na wu speed limit no. Where we di suno? Weye sa, ebe buwao, abuame. Anwo bambo, eyema unipebia. Eyema u, eyema me. Eyema yenye na. Meda se, sani ayye kaka ye hui. Yebe ti na ye diso. Na se yeye ni sa, ebe buwa yenye na.
1: Jim FM.

0: Ago Ghana for Ansana ye di bibia betu animu no. Adum 106.3 FM. Yes see, ye damasi.
1: Yes see, ye damasi. Ye damasi pa.
0: Ye damasi damasiya. Ensa.
1: Enfie be brain.
0: Mune ye yat. Na sa wa drama dene di ache yen. Yen tutu na sida.
1: Enunti. Efri neyi. Edi yuko si December busume inu mono. Ye wani ye ma hudu wa bibre. Ya ya sheshe. Edi ya ma
0: wu. Wedi ye ya sede wu. Ena ya nyune. Eye wawu nti ya.
1: Dede kain. Ewa yen kalanda sono. October busume inu eto sumi inu. Adum FM. Why 2K jam. Eh baso. Wala Palm Beach Dome.
0: Ay.
1: Eye true back. Non stop. Enyo monkwa.
0: Na ansana October busume. Ebe kuna wye yen. Yedi jason sem jit. Eba, di kan ye bako. Di tu sum ye nuni ye de ba. Oye dwe di ni. E di e na woton. E di e na wudi wuja. Ba kan huwa sem. Ne tre yen. Di enti ye wose dwe tre no. Ye bo wo. Na di kwa sewe jimunyo. Anaso di kwa sasi.
1: December yu so. Ya hubo na kala sini nyi na ansu beso. Adum kolo party.
0: Ola ba. Wo. Na ye de prepre tre ni nyi na wafi we mono. Ye de adum brunya Xmas giveaway.
1: We no.
0: E ya che di
1: e. E nyoma so.
0: Aye beti che. E diama wa wutiye Adum FM.
1: E no any Adum 106.3 FM. Afi mouni nina sheshe ni afufufro. En sheshe ya ya ye de Ebremo. Y2K job.
0: Jasun Semjitri.
1: Kola party.
0: Adum Brunya giveaway.
1: Any Adum FM strictly highlight.
0: Ye di wen yine mao. E sanse. Wakayemo. Afi mounu nina.
1: Yentume rapper 2026. Abura. Yen yen sheshe ma 2027. Enti nyame ya Aduma. General Busume de di kain. Street. High life
0: asankwa
1: high life for nyumunkwa ene ye di bia fenano
0: enti e fisabri e kosi se afene be kona wiye na ye di wura afefofro nimu no we eye buke achede a adrum fm ye di mawa wutie yen
1: adrum fm ye ye tall
2: Kaso kasa kaso kasa
3: ema bibi anhyo so
2: ema hu bi nka o kasa bo anhyo yem
3: me se kasa
2: ka de echiro bo de ahye wa koma so
3: de unti mi nka ni pe ka o kasa bo anhyo yem.
2: Good morning, Apom, you say?
4: Good morning, I'm
2: here. What are my two? Good morning, Apom, you say?
5: Good morning, Amam. Yo, me din di, Mr. Michael. Me kasa free.
2: Good morning, Apom, you say?
5: Good morning, Amam.
2: Ye di akwenya shrunko, be just un sem ju me di ene shrunko, e de kasa. E ye shrunko kra, e benada, e ni ya wade biya. Kasa. Mi ente o ne, kasa. Di enko ye, kasa. Di e shao so, di e shao bo, di e tete o, di e hinta. Kasa. Kasa, yifu ubusu kra. Kasa, ma honto, ewo. Just sem. On Adum 106.3. Bea non sun abo apemu pepepe. Ni inane gana nkosyo ni gana yedi.
6: Kwame!
7: Yes, ma.
6: Who is it?
7: It's luck.
6: Who?
7: Ma, your luck is calling.
6: Hello.